Ta không vui không nói đi ngơi. Ô mai kata không vui chào ô. Ô mai ta ba su na nang ô. Mai ta ba su na nang ô. Mai ta ba su chikang quay dị.